le wansati ine munhu ati hoti na rhandzanile kambe nkama ni nga mukhoma khoma ni mukhoma mavele ma swi a swi rhengela